Шүнэн ацы жалам кэгэнэй цэндэ жалам цэгэ жүйл. Дэрэн жалам чэг тэгэр гэг тэнгэлам цама дэн жэгэрэ хэрэвэшэ чүгэ. Тэмэ жалам нэчэ сэмгэ тэнгэ чэдэ жабжа ра жачэ чабдэн нэ чэдэ жабжа жачэ гэгэн цам. Дэна ян тата лам шэг зоу гэнэ гэн радэгэ калуанэн бай нэм жэгэшэ чүгэ чэгэ. Тэмэ жалам нэчэг рнгаг тэнгэ чэдэ тонгчэг тэнгэ бжарасым чэ сог нэнэ чэдэ тонгчэг тэнгэ бжарасым чэ сорнгаг гэн цам. Дэна ян тата лам шэг зоу шэг гэнэ чэнгэ калуанэн бай нэм жэгэшэ чүгэ чэгэ. Тэмэ жалам нэнэ бдэнгэ тэнгэ чэдэ жатэн нэргэ тэнгэ мэл. Жагэн цам дэна ян тата лам шэг зоу шэг гэнэ чэнгэ калуанэн бай нэм жэгэшэ чүгэ чэгэ.